0: se ye minimu ensua na akum esu kom kakra na afi enhoman kitinkiti bia esese fomo a etise keja no eno na wote de mayen na ye we eminimu ensuo na emu eye doko doko na eno de siense ka bia na yeda tano nyame ase
1: akosi na potofo no ejane be no mudi
0: she eduane ekom efusa wo mkra chenye na kenye krom na eduane wo na nso wo mfa ho she na efotofo no omutime ekom papa papa na ebri biara nso na wo ebesen no se gu wo manu mu ani afi so na wo wo eduane bia eho ayese akanchie no se edi na wo twimie no mpo a ensei
1: Akwesi, mihuni se, ukoye etale unanswa sui, how ye?
0: Kwa bina, enyese ukei, enkampua, ka ahunu krai, na da edaminai, na mkonso mkonswa esansui, ena eyemesa, na ebre biara edaminai, na epiansi, enimse meda, ena enimse mehume, na sana diei, edose nefye na esre muno ewietime boden dende a obia intime enya ohwe na ewia no nko a ehie etimo ben konson konsoi etse eda atunya emu na afei so efifri etie na yehunyi na aben etse mpumpunya na senya basa ni yewote enka ene se Nkonso nkonso a esen ye yina etri edikopim etri no emu ayiretan na ekyere se obi atwea ahwefom
1: akwasi kwampa ebom modi se obehwe kwabena boahye anim nanso se omane ne so a na atra no ahodi biara anim obom modi se anka obeka asim bi nanso wantuni wode ne nsa eto ne kuku odane ne ho ehwe opanin koreye enifoso na asemo a edie kyen okan ya ne se